Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը, Զորս կցայնասպրենք, Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները գրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան, ժամը 7:09։

0: Pari Yeregotse Sireli Hayrenagitsner. Այսօր 27-ի 11 մայիս 2026-ն ենք.
1: A significant
0: Սիրելի ունգընթիրներ, հայրենագիցներ, համայնքի հավադարիմ հետևորդներ Արմենիացային ռադիո ժամին, գրգին անգամ շաբաթ մի եւս կուքանք ձեր բնակարաններեն ներս եւ թեև տերևսալ ինքնաշարժներեն ներս նաեւ, ցեզի հրամցնելու մեր շաբաթական երկու ժամվա հաղորդման հայդակիրը։ Մեր հայդակիրը այսօր սիրելիներ պիտի ընդգրկե, ինչպես միշտ այսօր եւս, Ասկային, հավաքական, հասարակական, ընկերային, նյութերու շուրջ ընթերցումներ, ինչպես նաև ունինք հադուկ հայդակիր նվիրված մեր շատ սիրելի մայրերուն, իրենց մայրերու օրվա արթիվ, այս քեղեցիկ հայդակրի բաժինները պիտի ընդմիջվին հայկական ժողովրդական ասկային և քեղեցիկ երգերու շարանովմը, զորս մեզի գրգին անգամ շաբաթ մի եւս պիտի հյուրասիրե մեր ցայնի պատասխանատուն Հովսեփ Քոփուշյանը եւ օրվան խոսնակն է անշուշտանցս Նորա Սևագյանը սիրելիներ մնացեք մեզի հետ այսօր մենք լսենք նաեւ հայկական լուրեր անշուշտ մնացեք մեզի հետ մեր այս երկու ժամվա դեպոգության որբեսի միասնապար այսօրվա այս երկու ժամը ընթերցենք լսենք Երկեր լսենք, ընթերցումներ միասնապար վերլուծենք, ինչպես նաև փարապանենք և շնորհավորենք մեր շատ սիրելի մայրերը իրենց դոնին արթիվ։ Ուրեմն գրգին անգամ շնորհավոր մայրերու օր, մեր շատ սիրելի և թանկագին մայրերուն, աշխարի բոլոր մայրերուն, սակայն հատկապես մեր հայ մայրերուն, որոնք զանազան ճակատներու վրա գբայքարին, այդ բահուն, որ իրենց զավակը, իրենց քիրկը գարնեն, գծնն թափերեն և իրենց քիրկը գարնեն, այդ բահվն է իրենց անցը գվերչանա և իրենց կյանքը գնևիրվի միայն իրենց զավգին, աբա ավելի ուշ իրենց զավակներուն, իրենց ընտանիքին և այսպիսով ամենա ոչ անցնասեր անհադը այս աշխարի վրա գը համարվի մայր արարածը, որովհետև մայրը ինք չուդեր, սակայն իր զավգին կգերցնե, ինք չհակվիր, սակայն իր զավգին կհակցնե, ինք թերևս չի խնդար, սակայն ամեն ինչ կնե, որ իր զավգին խնդացնե և ուրախացնե։ Որքան այսօր երախտաբարդ պետք է լանք սիրելիներ, եթե դագավին մեր մայրերը մեր կլխուն վրանեն։ Եթե մենք ունինք դագավին մեր մայրերը մեր շուրջը, երախտաբարդ լանք Աստծո, գիտնանք անոնց արժեքը, արժևորենք անոնց ներկայությունը մեր կյանքին մեջ, միշտ և միշտ հարցնենք իրենց մասին, հետաքրքրվինք իրենց մով, կարևոր չէ, որքան էլ իրենց տարիքով հարաճածած լան, որքան էլ իրենք տարբեր պայմաններում մեջ լան, սակայն ամեն վարգյան, եթե ոչ, մեր կյանքի պայմանները գիտեմ ձանր և սպաղ պայմաններում մեջ կապրինք, սակայն չմոռնանք մեր մայրերուն բաժին հանել մեր առօրյայեն, որովհետև անոնք այս աշխարի վրա մեզի փերին, մեզի հասցուցին, մեզի այսօր թրին այն դեղերը, ուր որ ենք մենք այսօր, և այսօր մենք բարձաբես իրենք, բարձաբես գուզեն մեր ներկայությունը իրենց կյանքի մեջ, գուզեն լսել մեր ցայնը, գուզեն մեզ մով ուրախանալ մեր ընտանիքներով և մեր ընելիքներով։ Ուրեմն, սիրելիներ, բոլոր անոնք, որոնք իրենց մայրերը ունին այս աշխարի վրա այդ բարեբախտությունը ունին, շնորհավոր բոլոր մայրերու օրը առողջություն, երջանկություն և արևշադուրեր, և անոնք, որոնք թշպախտապար գործընծուցած են իրենց մայրերը, ուրեմն այդ երկնային արքայության մեջ, թողաղաղության մեջ ննջե հոգիները այդ բոլոր թանկագին մայրերուն, որոնք հերացած են այս աշխարեն։ Աստված ինքևս մայրը օրնեց, մայրությունը օրնեց, երբ Հիսուս Քրիստոսի մայրը, Սուրբ Մայրամասվածածինը գոչեց աշխարի մայրը, ժողովուրդներու մայրը, մարդկության մայրը։ Ուրեմն Հովաննես Շիրազի այս տողերով pagem ais nakhapana mayres pokrik mayres khergch mayres mi mayr hasarak mayres ais mayr yergri mech arevitem mi jrak paits arevi luisidak yerp tsaverek ints perum serdis mral nan hadak ein khergch jrak netsrum mayres pokrik mayres khergch mayres mi mayr hasarak mayres mi pur serdimech kisher uzor arekan.

հեռարձակային ռադիո ժամի ընդերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։ Մայրերու օրը ամենամեծ դոնն է։ Զոր մարդիկ երբեք ստեղծած են լան։ Իրենց երախտագիտական եւ քնաադական սկացումները լավակույն գերբով արդահայտելու այն նյութական, փարոյական եւ ֆիզիկական անբատմելու զհողություններուն հանդեպ զոր սմայրեր անսագարկ կգադարեն։ Մեր գյանքին ձնուն տվող գյանքն իսկ է։ Գյանքի հավերժականությունն է։ Մարդկային շղթայի հարադեպման ամրագուր խարիսխն է։ Ստեղծագործական ակնաղբյուր եւ սերունդներու մեծ ձարին հրամայական ավիշն է։ Աշխարհ եկած մայրությամբ, աշխարհին հետ մեր առաջին ծանոթացումի մեջ, մեր աչքերուն գահված կդանք զույգ մը քորովահորդ ակնարկներ, զույգ մը փեղուն ժպիտներ, որոնք մեզի ապահովություն, վստահություն է շնչեցին, որոնք մեր սրդեն խլեցին հարազատ կանչը, մայրության դիտղոսը, ու այդ կանչը մեծավ, իմաստավորվեցավ, փեղմնավորվեցավ, դարձավ արվեստի զանազան արդահայտություններ։ Անծանոթ աշխարհին մեջ սարսափահար գյանքին գապվիլը սկսանք, գյանքը ճանչնալը սկսանք, մարդոց ժպտիլ ու մարդոց հետ մարդանալը սկսանք, շնորհիվ այն մեծ գաբին, որ հանդիսացավ մեր մայրը։ Մեծ ասկեր ձնունդ եղած են լավ մայրերու։ Պատմությունը մեզի ծանոթ ժամանակաշրջանեն սկսյալ գիհիշվի մայրերու դիրաբեդությամբ, այսինքն մայրաբեդությամբ, որովհետև հինադեն մայրերն էին իրենց ընտանիքի բեդերը։ Նախաբատմական շրջանին, երբ տագավին մարդիկ թապարաշրջիկ էին, հողագործության քաղապարը չունեին եւ կգերագրվեին որսի միսով, այդ մարդիկ շարունակ բարդավոր էին անցնել զանազան շրջաններ, երբեմն անոնք դուն չէին վերադառնար եւ առանցին գթողեին իրենց կիները իրենց ծավակներուն հետ։ Բնականաբար այս պայմաններում մեջ երբեմն անծանոթ մի քանի բադահական ամուսիններ ունենալով հանդերձ, զավակները գբատկանեին իրենց մոր, գգրեին անոր անունը, սակայն երբ հողագործությունը այր մարդիկը գաբեց իրենց հայրենիքին, անոնք դանդերը մնացին։ Ավելի ուշ, երբ ազգություններ գազմվեցան, ցեղային զանազան ինքնուրույն մշակույթները սկսան զաղգիլ, այս անգամ մայրը հանդիսացավ իր ընտանիքին և զավգին գարևորակույն նեցուկն ու թաստիարակը։ Իսկ

Գագան իրագանության մեջ միշտ բարձր եղած է մորը վստահված պարտականությունը, ընտանիքի դնդեսական, գրթական, թե պարոյական հեղինակության դեսագետեն։

Մոր ընկերային բարդավորությունը Բատմությունը մեզի գխոսի հսկա գայսրություններու եւ մեծ քաղաքակրթություններու մասին Մեծ քաղաքագետներ, մեծ իմաստասերներ ու մեծ մտածողներ իրենց տաղանդը իսպաս թրած են գայսրություններու եւ քաղաքակրթություններու գերդման Փայց ինչու անոնց հաստատած սկզբունքները չկարողացան դոգալ ժամանակի փոփոխություններուն ինչու տգարացան անոնց հզոր բանակները Թավերով եւ խարտավանքներով փուլ եկան գայսրությունները աղոդեցան ու փարփարոսացան քաղաքագրություններ ինչու բարս այն պատճառով որ մայրերը թատրեցան իրենց մարգիական բարդագանությունները գադարել է եւ սկսավ իբրև գին ապրիլ արավելապար քան իբրև մայր իրենց ժամանակը վատնելով մեծ մասամբ շվայտ եւ ցոփ կյանքի անհատնում վայելքներում մեջ Բանակները անհրաժեշտ են, քաղաքագրթությունները նույնքան անհրաժեշտ են երկրի մտնտեսական միջոցներուն այդ դվյալ ժողովրդին ապահովություն և պարգավաճում շնորհելու։ Սակայն այդ բոլորը անզոր են, եթե հավասարակշռված չեն այդ ասկի մայրերու բարոյական զորությամբ և նվիրումի ծառայասիրության պատրաստակամությամբ։ Այսօր թշկոհ են սերունդները։ Թշկոհ են եւ գտիմեն այլասերման ամեն տեսակ միջոցի գփողոքեն փրդությամբ եւ հարցագաղողանությամբ աշխարհը գործեն գրագի դալ դակնաբի մեջ է համայն մարդկությունը գջարջադին գսնանգանան տարավոր արժեքներն ու ընկերային չափանիշները Արակնտած փոփոխություններու կլանին դակ կհարթվի սկզբունքները, իսկ անոնց տեղ հաստատված նորեր իրենց կարգին նորարարության այլ ալիքներուն գուլ գերթան։ Գպողոքեն հասնող սերունդները, գպայքարին նորերը հիներուն թեմ, նիզակ գջոջեն, սերունդները իրարու անհաշտ թշնամիներ դարձած են։ Ինչու գբորդկա երդասարտությունը։ Ինչու մարդկությունը այլասերման գտիմ է, ինչու ընկերություններ գքայքային հետս հետ է, որովհետև խանգարված է ընդանեկան երջանկությունը, որովհետև ընդանեկան մթնոլորտը գործընծուցած է իր երբեմնի անտոր ու սրբությունը, իսկ երբ հարց կուտանք, թե ինչպես ընկերային այս աղտը մութ գործեց և քանդեց ընդանիքը, բաճարը չեն կրնար ուրիշ տեղ որոնել, եթե ոչ մայրերուն մոտ, որովհետև մայրերը լքեցին իրենց ընտանիքները, մայրերը հերացան իրենց շունչով ու ներգայությամբ քաղցրացուցած իրենց օջախներեն եւ իրենց բացակայությամբ ստեղծված բարաբը գարելի չեղավ լեցնել։ Փարապանություններու գողքին մայրական անբացատրելու զողողություններու մասին խոսելով անդերձ, անհրաժեշտ կգտնենք շեշտելու, որ այսօր քաղաքագրթության համար մայրությունը լոկ ֆիզիկական չէ, անձնազողության ու նվիրումի զանազան բերչախոս օրինակներ կարելի է վերցնել նաև կենդանական աշխարհեն։ Ինչ որ մեզ գպաժնե գենթանինարեն, ադիգա մեր ընկերային մայրությունն է, մեր հոգեպանական, դաստիարակչական և ընկերային անմիջական առաքելությունը, իսկական մայրությունը մեծակույն դաստիարակչական աշխատանքն է, դաստիարակությունը դունեն կսկսի, մայրն է առաջին իդյալ դաստիարակը իր զավգին, Մայրն է, որ առաջին անգամ աշխարի վրա ամենեն կարևոր ու էական բաները գփոխանցե իր մանգան։ Մայրերն են, որ գկծեն անոնց աբակա անհատականության ծրագիրը, զանոնք կներշնչեն զանազան ուղությամբ և անոնց մեջ կուրջացնեն ցգտումներ, զիրենք նախաձեռնություններու կամ պատասխանատվություններու մղելով։ Ուրեմն, Մի զարմանակ, եթե գարկ մզավակներ կահավիժին, իսկ ուրիշներ բարձունքներ նվաճեն։ Անհրաժեշտ է մոր մզարկացումը առողջ սերունդներու քիդագից և առարգայական պատրաստության համար, սակայն զարկացումը մի անբավարար աստագը չէ լավ մայրությանը համար։ Ագնարկմը, եթե նետենք մեր իսկ անմիջական շրջապատին վրա, պիտի տեսնենք հաճախ, համեստ ընտանիքներ են բարձունքներ նվաճած տղակ, կամ ոչ մեկ դեղ հասած զավակներ մեծահարուստ կամ ուսյալ ընտանիքներ են։
դանք ցեզի կենթանի ցանկեն արնվեց օրինակը գախաղանի ճվանին մոտ ավազագին վերջին իղծը արդայդելու արիտ գուդան վարգյան մը լուր մտածել է յետք երդասարտը գխնտրե գախվել է առաջ դեսնել ու համբուրել իր մայրը գգադարեն ավազակ զավգին ցանգությունը Եվ լալահարաչ մայրը գնեդվի իր զավգին բաց թևերում մեջ։ Զավակը գխնդրե իր մորմեն, որ թուրս հանել է զուն, եւ մերնել է առաջ անգամ մհամբուրե զայն։ Եվ երբ մայրը գգադարե պապակը իր որդուն, այս վերջինը գադաղանքով մգնեդվի, գխացնե եւ գբոգե զայն, զարմանքի մատնելով փոլոր ներգաները։ Երբ հարց կուտան ավազագին իր այս վայրակ արարքին բաճարը, այն նույն գադաղանքով մը գպացադրե հեգեգանքին մեջ խեղտված ծայնով։ Եթե դուք զիս այսօր գախաղանին վրա գտեսնեք, ադոր միակ բաճարը մորս լեզուն էր։ Այդ լեզուն էր, որ առաջին քողություններուս մեջ քաչալերեց զիս, բաշպանեց զիս, Եվ վեճ ունեցավ թրացներուն հետ, երբ առաջին անգամ հավ մը կողծա, նույնքան փուրն գերբով պաշտպանեց, երբ մեծան կողոնները և թարցա տրամադան գողոպտիչը, ոչ մեկ հանդիմանություն, ոչ մեկ թիդողություն, սիրելի մայրեր, այս և բազմաթիվ այլ օրինակներ կարելի է տվել մեր արորյա փորձարական աշխարհեն, ինչպես և քրագանութենեն աբացուցանելու համար այն անհրաժեշտ աստիարակությունը, որ կձանրանա մայրերու ուսերուն։

Եթե գարտանք աշխարհի ճակատագրի մեջ իրենց հեղինակությամբ բաժին ունեցած մարդոց կյանքը, անդեղ անպայման պիտի հանդիպինք խոստովանություններու, որոնց մեջ հիշված է մայրական առաքելության գադարած նախախնամական թերը. Այսպես, մեծն Ալեքսանդր Մագեդոնացի ին սերը հանդեպ իր մոր, ծանոթ է պատմության ինչպես և ծանոթ է գարկմը բռնաբետ մարդոց ընթացքի բացադրությունը մայրական խնամքի զրկված լալու իրողությամբ. Մեր պատմության մեջ օրնյալ և բարեհիշադակ համբավով մը կներկայանան հայ մայրերը, և ասի գա սկսյալ մեր պատմության ամենեն վճռական հանքրվանին, հայոց աշխարհի պապկասուն դիգինները, հայ մայրերը, իրենց հայրենիքի և սուրբ քաղապարի համար այնքան վճռական և օրինագելի գեցված կունեցան, մինչև իսկ ուրանալով իրենց զավակները. Ահա վասիկ ճշմարիտ տաստիարագության կորցնական աբացույցը. Նվարդը բարդված հայգիններ, որուն պարոյական զորությունը սնուցեց թարեր շարունակ իր ժողովուրդը, մինչ հաղթական և գայսրության մը կլուխ նստած Վավաշոտ Շամիրամ գործվեցավ, իրեն հետ պատմության դանելով իր ժողովուրդը. Անցեք ժամանակակրական գարքով մեր պատմության բոլոր հանքրվաններեն և պիտի հանդիպիք հայ մորմը, որ իր մայրական սիրո հետ իր զավգին փոխանցած է այն վարսերը, որ անհրաժեշտ է սերունդմը իր ասկային արժեքներուն և ասկության գաբելու։ Ջենգիզ Խան, որուն մոր շատ քիչ անգամ պարոյական ուժը նկատի առնված էր, զարմանալով հայկական կյանքին դոգուն և հարադևության վրա և ըմբռնած անոր քաղնիկը, հայկական քաղաքները քանդում է զերծ կացուցանելու համար գբնթեր միայն 50 աղջիկ, 50 հայ աղջիկ կաշար վերցնել թաթարներուն մեջ ընդանեկան սրբություն մտցնելու առաջադրությամբ։ Հայ մայրերուն բացարիք առաքինությունները Երևան եկան մանավանդ եղերնի օրերուն, երբ զարնված, հալածված ու գոդորված իր բադիվով ամեն տեսակ աշխատանք կատարել հանցնարավ մայրը, բահելու համար իր ասկային արժանապատվությունը և այդ բահավատքով բահեց իր խնամքին հանցնված զավակները. Հոգեպանները կփորձեն վերլուծել զանազան սերեր և անոնց դարողության բացադրություններ գուտան։ Այսօրվա ցկտումները շեշտը գտնեն ֆիզիկական սիրո վրա։ Ճիշտ լալով հանդերձ, արույք և անսպար ֆիզիկականի դեր անհատին համար սերային իրականության գոյությունը, սակայն անիգա իր հարադևությամբ չի գրնար նմանիլ և հավասարիլ մայրական սիրո, որ այնքան անսագարգ է, այնքան անխարթախ է և այնքան անշահախնդիր։ Մյուս ամեն սեր ժամանակավոր է, սակայն ոչ մեկ բարակայի դակ մայրմը իր սիրո մեջ դգարանալ կիդե, իր նվիրումին մեջ թեթևանալ կիդե, ասիգա կլխավոր ապար անոր համար, որ հոգեգանին և սկացագանին գմիանա ֆիզիկագանը, որովհետև իրավունք ունի Ֆրոյդ, երբ կսե թե գինը ամեն բանը առաջ քոհացում կփնտրե, սակայն նույնքան իրավունք ունի իր աշակերտը, երբ կավելցնե թե գինը իր իսկական թերը կգադարե և իր իրավ լինելիության մեջ կգտնվի այն ադեն միայն, երբ մայր կթարնա, որովհետև իր զավակը իր մարմնին, իր հոգեգանին մեկ շարունակությունն է, որ հարադևությունն ու երկարացկդումն է, իր առարգայական գոյությունն ու պատկերն է։ Մայրական անսագարգ սիրով կբացադրվի նաև հարս և գեսուր վեճը, արդարև իր զավգին կապված զայն դարիներով իրը նկատած մայրը երբեմն թշպախտապար չի գրնար հաշտվիլ զայն իր մեղ խլված դեսնելու իրականության հետ։

Չեն մեռնիր այն ժողովուրդները, որոնց մայրերը քաղաքապարաբաշտություն ունին, որոնց մայրելը գիտեն սիրել իրենց զավակները և զանոնք հայրենասիրական մարդկային ուղիին մեջ տնել գիտեն։ Մանավանդ սիրո հետ անոնց կարգաբահություն ներշնչել գիտեն, զանոնք մեթոդներու վարժեցնել գիտեն։ Այսօր մենք մեր մայրերեն կբահանչենք քաղաքապարաբաշտություն, անցյալին նման դեր կանգնիլ հոգևոր և մտավոր արժեքներուն։ Այս քաղաքապարապանությունը մայրերը այսօր գտանի այլ ծայրահեղություններու։ Անոնք մորցած են իրենց մայրական առաջնահերթ բարդավորությունները, մուտքը կործեն ընկերային կործունեության այլազան գալվածներեն ներս։ Թեմ չենք այս բոլորին, թեմք չենք կանացի աշխատանքին, բայց փուրն գերբով գնդիմանանք այդ աշխատանքին, եթե ադոր պատճառով մայրեր պիտի թերանան իրենց պարտականության մեջ։ Այս բարակային այս աշխատանքը գտածրի քաղաքագրթության ընձայված փարիկ մհանդիսանալ է։ Քաղաքագրթության անուրանալի փարիկ մնե, երբ մայրեր ամեն բանի առաջ իրենց մայրական բարդականությունը կգադարեն և հերու մնան ամփոխավորական լոզունքները։ Հավասարություն, համաձայն ենք քաղաքացիական քետնի վրա, այրերու և գիներու նույն իրավունքներու դվչության, բայց փարին որ իմաստով այս երկու սերերուն միջև հավասարության մասին կխոսվի։ Ինչպես կարելի է հոգեպանախոսական դերբերգազմություններ ունեցող իկական և արական սերի ներկայացուցիչներու միջև բացարձակ հավասարություն փնտրել։ Կարելի է մտածել այրուգին ամբողջություն մգազմելու մասին, լծագից լալու մասին, բայց բոլորովին անհեթեթ է հավասարության առասպելը որոշ պարականերու մեջ։ Բազմաթիվ մարզերու մեջ կարելի է հավանաբար հավասարության մասին խոսիլ, բայց ով գրնացեզ մեն խլել մայրության մենաշնորը, որուն մեջ թուք պնաստական ոժդվածություն մը ունիք, ավելի ճիշտ պիտի լա խոսիլ աշխատանքի բաժանումներու պատասխանատվություններու բաժանումի մասին։ Մայրությունը պետք չունի մասնակիտացած դիգիններու, բայց պետք ունի մայրերու, հարազատ, նվիրվող, զարգացած, իր զավակը սիրող մայրերու։ Թուք պետք է հաջողիք երիտասարդության խանդավառությունը ուղեթրել, թուք պետք է հաջողիք առաջ կառնել այս խոլ ու քանդիչ արշավին, որուն մեջ կդվայդի մարդկությունը։ Թուք եք աղը մարդկության, թուք եք մշակները մեր հոգիներուն, առանց ձեր սիրո գծամակի, գվայրենանա աշխարը, առանց ձեր թաստիարագության, ձեր սիրո գորպանան սերունդները։ Դարին ամեն օր, սակայն անգամ մա այսպես պաշտոնական և հանդիսավոր մենք կհայդարարենք, որ եթե երեք բանաստեղծներ զիրար գքերազանցեին երկելու համար ձեր անկին զողողությունները, ձեր անսագարկ, ձեր մոմանման հալումն ու մաշումը, այսօր հոգեպաններ ու ընկերապաններ միացած դաստիարակներու գխնդրեն ձեզ մե, որ միայն ու միայն մայրությամբ ձարայեք մարդկության, փրկեք մարդկությունը։ Այս հավատքով է, որ պիտի շարունակենք մեր աբերախտ զավգի շրտներում մեջ բահելու ձեր մայրական մեղրաձոր անունը և գրկնելու հավերժորեն փառք, հազար փառք մայրերուն։

0: Ունգնեցեք Արմենիայի ցայնը 90-ին ամբողջ 3 մեգահերցին։ Սիրուն ընտիներ, կշանագենք մեր հայտակերը Սիդնիո Թերևույթի գայնի այսօր վավերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 թեթև անձրևային եղանակ 17-23 աստիճան, կգնգալվի 2 մմ անձրև։ Այստեղ գսե ձովեզերյա շրջաններու մեջ ընդհանրապես աստեթև անձրևային եղանակը և հավանականությունը 80% է սիրելուն ընդիրներ։ Չորեք շաբթի սիրելուն ընդիրներ անձրևային եղանակը գշարնակվի, չերմասիջան նելով 16-22 աստիճան, կագնգալվի 1.8 մմ անձրև և հավանականությունը 90% է։ Շանագելով 5-7, թեթև անձրևային եղանակ դարձյալ ձովեզերյա շրջաններու մեջը, չերմասիջաննալով 16-22 աստիճան, կագնգալվի 1.10 մմ անձրև և հավանականությունը դարձյալ 90% է։ Ուրբաթ անձրևային եղանակը պիտի թեթևնա, չերմասիջաննալով 15-22 աստիճան, կագնգալվի 5 մմ անձրև, մինչև 5 մմ անձրև, հավանականությունը անձրևային եղանակի 70% է։ Շարնագելով շաբաթ, անձրևային եղանակ դարձյալ, չերմասիջանը 14-22 աստիճան, կագնգալվի 9 մմ անձրև, հավանականությունը 70% է։ Առաջիկա գիրագի միևնույնն է, 14-22 աստիճան, կագնգալվի 9 մմ անձրև դարձյալ, հավանականությունը 70% է։ Իսկ հարաճիգա 2-7 սիրուն ընտիրներ անձրևային եղանակը պիտի բազմանա, չերմասիջաննելով 14-23 աստիճան, կագնգալվի 1-15 մմ անձրև և հավանականությունը 80% է։ Կշանագենք մեր հայդակերը սիրելուն ընթիրներ ունգնտրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնտրություն։
1: Գազմագերբությամբ հոյթալեմի թրոշակ մասնաճյուղին 3 հոյթանի գոլ թումանագումպի մեջ տեղի ունեցավ Շուշիի ազատագրման և Վիգեն Զաքարյանի նահատակության 34-ամյակի նվիրված ձեռնարկ։ Օրվան խորուրդը արդասանեց Լեմի կենտրոնական վարչության անդամ Արազ Էլեյջյան։ Հոյթա Լեմի կենտրոնական վարչության կարոշչական հանձնախումբը իր գարկին 3 կազմագերբեց նահատակ ազատամարտիկ Վիգեն Զաքարյանի հիշատակին նվիրված Հեծելավշավի մրցումը, որում մասնակցեցան շուրջ 80 հեծելանորդներ։ Հոյթա Լեմի կենտրոնական վարչության կարոշչական հանձնախումբին անունով խոսք առավ Միրեյ Ժմո։ Ան շնորհակալություն հայտնեց մրցումի մասնագետներուն և ամպոպ ծևով անդրադարձավ ավանդություն դարձած Հեծելարշավի մրցումին այս տարվան կազմագերման։ Ան հատուկ կերպով շեշտեց նահատակ Վիգեն Զաքարյանի արժանիքները, մանավանդ անորսերը մարմնագրթության նկատմամբ և գարչածությունը ազատ հայրենիքին և կազմագերբված աշխատանքին։ 15 տարեկանեն վար դարիքային պաշանմունքի առաջին 3 թիրքերը գրավեցին Սարող Ազարյան, Անտոնի Սարիքամեշյան և Սերուժ Ազնավուրյան։ Իսկ 16 տարեկանեն վեր դարիքային պաշանմունքի 3 թիրքերը գրավեցին Հարութ Բերբերյան, Սարգիս Քեշիշյան և Հովսեփ Քեշիշյան։ Մրցանակապաշխությունը կատարվեցավ նահատակ Վիգեն Զաքարյանի քրոջ Հուրի Զաքարյանի ծերամբ։ Մրցումին ներկա գտնվեցան Լիբանանի Հեծելարշավի ֆեդերացիոնի ներկայացուցիչը և Հոմենտմենի Հեծելարշավի հանձնախումբը։ Երեք տեղի ունեցավ հոյթը Արցախի երիտասարդական միության պատգամավորական ժողովը։ Ժողովին ընթացքին քննարկվեցան նախորդ 2 տարվան ընթացքին միության կողմէ իրականացած աշխատանքները և արգա մարդահրավերները, նկատի ունենալով ստեղծված աշխարհաքաղաքական և ազգային պարտ իրավիճակը։ Ժողովը ճշտեց հարաճիգա երկամյա գործունեության հիմնական ուղղությունները և ընդրեց հոյթը Արցախի երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության նոր կազմը։ Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոս 3 այցելեց դնային գալանքի դակ աբորինա պարկտնվող ասկային պարերար Սամուել Գարաբեդյանին։ Գատորիգոսը Ղարաբեդյանին փոխանցեց Սուրբ Էջմիածինի օրհնությունը եւ մաղթեց դոգունությամբ եւ հավատքով թիմակրավեր արգա դժվարություններն ու փորձարությունները։ Ամենան հայոց կաթողիկոսը վստահություն հայտնեց, որ հագարակ բոլոր նեղություններուն Սամուել Ղարաբեդյան հույսի արադությամբ իրան բնորոշ հայրենասեր եւ եկեղեցասեր ոգիով պիտի շարունակե ազգօգուտ իր մեծ ներդրումը բերել հայրենիքի եւ աշխարհասփյուռ հայգյանքի պայծառության։ Միասնություն թևեր գուսակցության վարչապետի տեխնազու Արման Ցաթոյան առանց անուներ բացահայտելու հայրենի մամուլին հետ հարցազրույցի ընթացքին ահազանգեց, որ Արմավիրի մարզի մեջ իրենց երիտասարդ կամավորները թիրախ կդառնան դեղական ինքնագարավարման մարմիններուն։ Ցաթոյան նշեց. Արմավիրի մեջ մեր երիտասարդները ինչ ըրած են։ Երիտասարդական հանդիպում են իդ, անոնց նկարները բազմացված են, առած են թիմադեդրեն և զանոնք, բազմացված են մարզբեդարանին և համայնքաբեդարանին մեջ։ Դարածած են հնարավոր բոլոր դեղերը, ուր գրնան այդ երեխաները գտնվիլ, աշխատանքի վայրերը, հնարավոր ձնողները, համալսարանները և այլն։ Ճշտած են անուն մականուններով և կացած են մարդոց դուները և վախծուցած են զանոնք։ Մեկուն աշխատանք են հերացնելու սպառնալիք տված են, մյուսին գումարները գդրելու և այլն։ Այս բոլորը հստակ օրինակներ են, որոնք ցույց կտան, թե երկրի մեջ կա իշխանություն, որ գվախնա մարդոց մե, ասավ Ցաթոյան։ Գուսակցության պատգամավորական տեխնազու Լևոն Չուկակլյան անցյալ ամիս արդեն խոսած էր այս մասին, դիտել դալով, որ Արմավիրի մեջ իրենց կամավորներուն փորձած են վախցնել, ջնշում բանեցնելով նաև անոնց ձնողներուն վրա։ Հանդիպումին մասնակցած գամավորները մեկը մամուլին հայտնեց, որ Արմավիրի մարզի մեջ միասնության թևեր գուսակցության անդամներուն հետ հանդիպում են իդ, անձանոթ մը հերացայնած է հորը։ Գհերացայնեն հորս, որ պետական պաշտոնյա է, ու գհաղորդեն, որ զերծ մնանք նման գուսակցություններու հետ հանդիպել է։ Գսպարնան, որ աշխատանք են գհերացնեն, այդ մեզի համար աբակայի վատ կլա։ Իրենք ներգայացնեն իբրև զգուշացում, իբրև թե մեր լավության համար, բայց հստակորեն գսպարնան։ Չեմ գիտեր, իրենք ինչպես հորս կգապվին, ինչ կնեն և ոչ միայն ինձի, այլ բոլոր մնացյալ գամավորներուն, ուսումնական հաստատություններով, ձնողներու միջոցով, այդպիսով կզգուշացնեն։ Պատասխանելով այլ հարցումի մը, որ այս մասին դեղյակ պահած չեն ոստիկանության, անսավ. Ոչ, որովհետև մեզի համար վատ կլա, մեզի կսպառնան աշխատանքը հերացնել, ուսումնական հաստատությունները հերացնել կամ քննահատականներու նվազեցում կատարել։ Անոր համար չենք ուզեր հիմա ընթացք տալ, ավելի շատ գվախնանք և գփորձենք ուղագի խուսափիլ, մեգումը ասել է, որ մենք հոն գամավոր կործ կնենք, բայց շատ աշխուժ գամավոր ենք, գաչակցինք միայն ոչ հրապարակային գերբով և դեսախցիկները գխուսափինք։ Անգախ Թիդոր Թաշինքի ներգայացուցիչ Դանիել Իոնիսյան իր գարկին դիտել դվա, որ դեղեցություններ կան նաև տաքսի վարորդներու մասին, որոնք քաղաքական գարկմը ուժեր աբորինապար գվարցադրեն ուղևորները համոզելու համար։ Հալեբի մեջ նախակայության Պերիո հայոց թեմի առաջնորդ Մագար արքեպիսկոպոս Աշկարյանի ուրբաթ 8 մայիսին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվոյ ներքնասրահին մեջ գումարվեցավ ասկային երեսփոխանական ժողովին 176-րդ նիստը։ Նիստին ներկա գտնվեցան թեմին ասկային երեսփոխանները, հոգևորական տասը, ինչպես նաև ասկային վարչության և ասկային գրոնական ժողովի ընդդացավարտ կազմերը։ Նիստը հատկացվեցավ ընդդասավարտ գործադիր իշխանության զույգ գազմերուն, ասկային գրոնական ժողովի և ասկային վարչության երգամիա գործնեության 2024-2026 դեղեկակիրներու ընտերցման, քննարկման, արժևորման և նոր գազմերու ընտրության։ Առաջնորդ Մագար արքեպիսկոպոս իր բացման խոսքի մեջ նշեց, որ հագարակ անցնող դակնաբալի երգամիագին, դնդեսական ու ապահովական անգայուն իրավիճակին, թեմի ասկային մեքենան կործած է պատասխանատվությամբ, բարձր գիտակցությամբ, նվիրումով, ուժերու լարումով և հավատարմությամբ։ Սրբազան հայրը մաղթեց, որ ժողովը իր առողջ քննարկումներով և նոր առաջարկներով ուրվագծե հարաճիգա շրջանի գործնեայության հիմնական ուղղությունները։ Aba magar arkebiskoposa Medidan Angiligio aramarachin gatorigosin vorchuyner u hachoghutyan magtaktere pokhantsets haytnelov vor anmoden gehedevi u mnayun gerbov zoragik zoravik gagankni perio hayos temi laynadzaval koordineuchan Ասկայն վարչության և գրոնական ժողովի դերեկակիրներու ընթերցում են յետք դեղի ունեցան քննարկումներ և ներկայացվեցան առաջարկներ, որոնք ժողովի կողմէ որդեգրվեցան հոգուտ թեմի փարգավաճման։ Ժողովի ավարտին դեղի ունեցավ թեմի կորձատիր իշխանության երկու նոր գազմերու ընդրությունը հետևյալ ձևով. Ասկայն գրոնական ժողովի գազ Մանուկ Վարդապետ Բարիխանյան, Արմեն Աբեղա Կալայջյան, Մաշտոց Ավակ Քահանա Արաբաթլյան, Արշակ Ավակ Քահանա Ալաջանյան, Նարեկ Ավակ Քահանա Մաշտոց Ավակ Քահանա Արաբաթլյան, Արշակ Ավակ Քահանա Ալաջանյան, Նարեկ Ավակ Քահանա Զենենցյան, Վասկեն Քահանա Քոշկերյան

Vasken avak kahana koşgerian adinatı bir, yev magi berberian adinatı bir. Antilyasi Mayravanki Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր դաջարի մեջ օրդնությամբ եւ նախակայությամբ Մեծիդանն Գիլիգյո Արամարաչին Վեհապար Հայրապետին եւ Սերամ Լիփանանի Հայոց Թեմի Արաչնոր Չուայի Արքեպիսկոպոս Փանոսյանին երեք Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի ընտածքին դեղի ունեցավ թբիրներու եւ գիսասարգավակներու ծերնատրություն։ Թբրուչյան 4 աստիճանները ստացան Թբրևանքի ժառանգավորած բաժինեն 4 աշակերտներ՝ Նարեկ Քեշիշյան, Նարեկ Աթոքյան, Քևոր Քալուսյան եւ Աբրահամ Բայդունյան։ Իսկ իսասարկավական ծերնատրությամբ ուրարներ գրելու իշխանություն դրվեցավ Ընձայարանի բաժինեն 6 աշակերտներու՝ Նարեկ Քեշիշյան, Հարութ Կամայան, Հովհանես Հովհանեսյան, Պետրոս Պետրոսյան, Հրակ Բոյաջյան եւ Սարգիս Փալասյան։ Ցերնատրիչ Սրբազան հայրը իր կարոզի մեջ Արավելապար գետրոնացավ հոգևոր եկեղեցական եւ ազգային ավանդությունները բահբանելու եւ նոր սերունդներուն փոխանցելու հրամայականին վրա։ Աբա Շահայ արքեպիսկոպոս իր խոսքը ընձայալներուն ուղելով ընդգծեց. Այսօր ցեզի դրված եկեղեցական աստիճանները փոքր բաներ են, սակայն եկեղեցվողյանքին մեջ անոնք գշիր ունեցող իրավունքներ են, որբեսի դուք այսուհետև կարենաք հասնել ավելի մեծ բարդագանություններու եւ բարձրակույն բադիվներու։ Կարևոր չէ, թե այսօր ծերնատրությամբ ինչ ստացաք, այլ կարևոր այն է, թե ձերը ստացածը ինչպես պիտի օգտագործեք, որպեսզի Աստված ձեզ առաջնորդե ավելի մեծ, ավելի սկանչելի, ավելի բարձր ու շքեղ մեծություններու։ Համասկայնի Հայգրթական եւ Մշակութային Միության Երևանի Կրասենյակի նախաձեռնությամբ դեղի ունեցավ նկարիչ, քանդակագործ Ազատամարտիկ Աշոտ Ավակյանի հարադեւ Բայկար պատկերակիրքին շնորհահանդեսը։ Երկլեզու հայերեն եւ անգլերեն պատկերակիրքը Լուիս Տեսավ համասկայնի կենտրոնական վարչության հովանավորությամբ։ Շնորհահանդեսը դեղի ունեցավ Երևանի Ավետիք Սահակյան անվան գրադարանի մեջ, ուր ներգային համասկայնականներ, հասարակական գործիչներ եւ մտավորականներ։ Շնորհահանդեսը պատվեցավ համասկայնի կենտրոնական վարչության անդամ Արդաշես Շահբազարյանի ողջույնի խոսքով։ Ան նշեց, որ Աշոտ Ավակյանի արվեստը գարանցնացն է իր ինքնադբության եւ խորհրդավորությամբ, ինչ որ կարելի չէ համեմատել կամ շփոթել այլ քեղարենկարիչներու գործերու հետ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Լիլիթ Քալստյան իր խոսքի մեջ Աշոտ Ավակյանը բնորոշեց իբրև ազգային մարդու եւ ազգային արվեստագետի միացույլ անձնավորություն, շեշտելով մեր օրերուն նման մտավորականներու անհրաժեշտությունը։ Քալստյան նաեւ ընդդարձավ պատկերակիրքի խորակիրին, նշելով. Այո, հավերժության երաշխիքը հարադև բայկար է։ Արարումը եւ բայկարը հոմանիշներ են։ Եթե բայկար չլա, ձիլը չաջիր, ձարը չի ծաղիր, արվեստի գործեր չեն ծնիր։ Շնորհահանդեսին խոսքեր արդասանեցին արվեստապան Մովսես Ծիրանին, քանդակագործ Քետիկ Բաղդասարյանը, փիլիսոփայական գիտություններու տեխնազու Հակոբ Մաթոյանը, հասարակական գործիչ Մասիս Բաղդասարյանը եւ պեմատրիչ Հովաննես Իշխանյանը։ Շնորհահանդեսը պագվեցավ համասկայնի Երևանի գրասենյակի դնորեն Ռուզան Արաքելյանի խոսքով։ Կգարձեմ, որ Ավակյանի գործերը գարանցնացն են երկու փրոնրոշիչով։ Առաջինը ժայռապատկերներու խորհուրդն է, որ բադահական չէ ընդրված։ Ժայռապատկերները մեզի գուշեն քնահատել մեր անցյալը, արժևորել ներգան եւ ուղիղ քալել ցեպի ավակը։ Երկրորդը շարժումն է, որ գտեսնենք Աշոտի գործերուն մեջ։ Միայն վարպետ քեղանկարիչը գրնա շարժումը պատկերի վերածել, հայտնեց Արաքելյան։ Շնորհահանդեսի ավարտին ցուցադրվեցավ Պեմատրիչ Հովանես Իշխանյանի «Ալֆերած հավերժ գրիվը գտավի վրա» ժապավենին Քովաստային հոլովակը, որ նվիրված է Աշոտ Ավակյանին։ Հարկելի ուղդիրներ եւ ագնդիրներ, Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրի եչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Սիրելիներ, ուրեմն մեր այսօրվա մայրերու հայդակրին, մայրերու օրվան նվիրված հայդակիրը, վերջին բաժինը, գուզեմ ասպես քիչ բանաստեղծական ոճով վերջացնենք, ուրեմն նախ հիշենք մայրերու մասին դպավորիչ ասացվածքներ. Մայրիկի սիրտը երեխային առաջին դպրոցն է. Աստված ամենտեղ չէր գրնար գտնվիլ, այդ պատճարով ստեղծեց մայրը։ Մոր աղոտքը այն թևերն են, որոնց վրա զավակը ամբողջ կյանքին կբարձրանա։ Մայրը դունի լույսն է, երբ ան կժպտի, ամբողջ աշխարհը կժպտի ու կչերմանա։ Մայրը գրնա հազար ուսուցիչի փոխարինել, բայց հազար ուսուցիչ չեն գրնար փոխարինել մեկ մայր։ Մայրական սերը միակ սերն է, որ երբեք պայման չի տներ։ Մոր ձեռքերը երբեմն հոգնած կլան, բայց անոնց կիրգը միշտ խաղաղություն կբարգևէ։ Մայրը լուր հերոս մնե, որ կյանքը գվարե ուրիշներուն լույս դալու համար։ Եվ այս ոդանավորը մի հադիգ է, Մայրն աշխարում, մի հրաշք է նա, գյանքի քնով գյանք է դալիս, գյանք է մաշում նա, մի նեղացրեք մորը երբեք, նա չի թիմանա, մի մոռացեք, հավերժ չի նա, մի օր գքնա, մայրը սուրբ է, սուրբ մատուր է, խնգարգեք նրան, Ձնգի իջեք նրա առջև, համբուրեք նրան, ասեք, «Մամ ջան, գյանքիդ մադաղ, սիրդդ ինչ կուզե, մի քաղցր խոսք ու մի ժպիտ, էլ մայրն ինչ կուզե»։ Գրգին անգամ սիրելիներ, շնորհավոր մայրերու օր, ձեր բոլորին, ձեզ, ձեր զավակներուն, եթե իրենք մայրեր են, ձեր մայրերուն, ինչպես սի, եթե դագավին այս աշխարի վրա են, և գվայելեք իրենց բարի օրնված ներկայությունը, ձեր բոլորին գմախտեմ ամենայն բարիք, առողջություն, ուժ, գորով, որպեսի գարենակ ձեր մայրական առաքելության մեջ լավակույնս իրագործել, մնացեք զորավոր, մնացեք առողջ, մնացեք զորավոր սույնը մեր հայ ընտանիքներուն, դվեք մեզի ձեր օրնություններեն, սիրելի մայրեր, դվեք ձեր զավակներուն այնինչ որ գրնակ, արդեն իսկ ձեր կյանքեն, ձեր սրդեն, ձեր մտքերեն, ձեր քորովեն, ձեր ողորմութենեն, ամեն ինչ որ այսօր դուք կդակ այս աշխարին, այդ մեկը թող վերաթարնա ձեզի հազարաբադիգով, թող վերաթարնա և թող լա ձեզի համար առողջության և երջանկության լուսաշող իրականություն։ Սիրելիներ, ուրեմն դիգին Սոնա Մելոյան, որ գլա նաև մայրս, այսօր իր անձնական պապակով գուզե լսել անձանոթ ձեր երգը արփիի գադարողությամբ, ուրեմն մեկնաբանությամբ, սիրելի մամա, ահավասիկ այս երգը գնվիրեմ քեզի, կշնորհավորեմ մայրերու օրդ և կմաղթեմ քեզի կաչառողջություն, երկար կյանք, շուքդ ամբագաս մնա մեր ընտանիքեն, Կուզավակներդ, թորներդ, ինչպես նաև մեր բոլորեն։ Շնորհավոր մայրերու օրդ։

Ուրեմն, սիրելիներ, ես մենք այսօրվա այս քերեցիկ երկացանգը, որ լսեցինք, եւ յուրաքանչյուր հոդվածի այսպես համեմունքը բերավ այս քերեցիկ երկերը, ուրեմն անշուշտ գարելի բիլի չլար այս բոլոր քերեցիկ երկերը լսել, առանց մեր շատ սիրելի ծայնի բադասխանադու Հովսեփին իր բարձր ճաշակին, որ իր դարիներու երկար փորձառությամբ այնպիսի քերեցիկ ճաշակը այսպես զարգացուցած է երկացանգի, որ մայված մտիկ կնենք է վիրական չյուր հոտվածի հետ, չեմ գիտեր որքան առակ շուտ կգտնե այդ երկը և առակ մը գպերը և մեզի գհարամցնե։ Վարձ կտգադար Հովսեփ, իսկապես բարձ ծայնի բադասխանատվության բաշտոն չէ, որ դարաձես, այլ անգե շատ ավելի անդին է բարդագանությունը տաս ռադիո ժամեններս, վարձ կտգադար։ Սիրելիներ, ուրեմն լսենք այս հետաքրքրական հոտվածը, Բատմության արձականքը սպյուրքահայու լրության մեջ։ Լուր երեգոյեր, հերացայնիս ծայնը խախտեց հանդարդությունը, կանադայեն ընգերուհիս էր, ծայնը սովորագանեն դարպեր էր, ձանըր, կարծեք պարերը թժվարությամբ կձնեին շրտներեն։ Անգը խոսեր երգար, առանց թաթարի, բայց յուրաքանչյուր բարի մեջ կար կուդակված հոգնությունը։ Քիդես սսավ, Սպյուրքի մեջ ապրիլը երբեմն լուր բայքար մնե, ամեն օր ինգզինքդ բահելու գրիվ մնե, օդար լեզուներու աստեցության դակ կմդածես, օդար միջավայրի մեջ կշնչես ու հանգարց կվախնաս, թե օր մը գրնաս կորսնցնել այնինչ որ ունիս։ Սկիզբը փորձեցի մխիթարել զինք, բայց բարերս հանգարց անզոր դարձան, լրեցի, այդ լրությունը սովորական չէր, Անիգա թուրմը պացապ մտկիս մեջ, և ես ինգա անցյալին մեջ։ Աչկերս, թե եվ պաց էին, պայց այլևս սենյագս չեի դեսներ։ Դեսա ճամպաներ, երգար, անձայր, այրող արևունդակ, դեսա կարավաններ, թանտաղակայլ, ծանրաշունչ, դեսա մայրեր, որոնց աչկերը արցունք չունեին այլևս, որովհետև ցավը անցած էր արդասուք են անտին։ Դեսա մեր ժողովրդի զավակները 111 տարի առաջ, ոչ թե որպես դողեր բատմության քրքերու մեջ, այլ որպես կենդանի ջիչ, որպես լուր դիմադրություն, անոնք կորսնցուցին ամեն ինչ, դուն, հող, ընտանիք և մանկություն, բայց չգորսնցուցին ամենակարևորը, իրենց ինքնությունը, ոչ մեկ զենք ունեին, բացի իրենց հավատքեն, ոչ մեկ պաշտպանություն, բացի իրենց կամքեն, և այնադեն հասկացա, սպյուրքը սկսավ, ոչ թե այսօրվան դժվարություններեն, այլ ան օրերեն, երբ ժողովուրդ մը լրիվ ակսորվեցավ, իր իսկ հողեն, բայց չմերավ։ Գարձեք լսեցի անոնց լուր խոստումը, Մենք բիդի ապրինք, ինչ ալլա, աչկերս կրգին վերաթարցան ներգային, հերացայնիս այն գողմը ընգերուհիս տագավին գսպասեր, բայց այդ պահուն իմ լրությունը ձանր չեր, անիգա թեթևցած էր, գվերանար աստիճանապար, թանթաղ, բայց վճռական շեշտով խոսեցա, այո, դժվար է, բայց գիտես ինչու մենք թերգանք, որովհետև մեզ մեր առաջ եղողները շատ ավելի դժվարին ճամփաներ է անցան ու չինգան։ Մենք սպյուրք ենք, ոչ թե որովհետև գործված ենք, այլ որովհետև վերաբրած ենք ու արարած, գրգին լրությունը վրա հասավ, բայց այս անգամ ուրիշ թերմը խաղալու։ Անիգա գամուրջ մտարցած էր, անցյալեն թեպի ներգա, ցավեն թեպի ուժ, և այդ պահուն Ես խորաբես ըսկացի, մենք բարձաբես մարդիկ չենք, որոնք կփորձեն ապրիլ օդար հողի վրա, մենք շարունակություն ենք անոնց, որոնք մահվան աչկերուն մեջ նայեցան ու ապրիլը ընդրեցին, մենք հիշողություն ենք, մենք թիմադրություն ենք, մենք գրագ ենք, որ չմարեցավ, երբ աշխարհը գարձեց, թե մոխիր դարձանք, Եվ այդ գրագը
մեր մեջ կշարունակե անշեջ վարվիլ։

0: սիրելիներ, ուրեմն առողջապահական բաժինով հոդվածի մնալ անդրադառնանք, առավոտյան թե երեկոյան քալել, որն է ավելի նպատակահարմարը։ Քալելը առողջապահական ամենաբարձ և ամենաաստու միջոցներեն մեկն է։ Անիգա հադուկ սարքավորումներ չի պահանջեր և կարելի է զայն իրակորձել ամենուրեք։ Սակայն շատեր կհարցնեն. Առավոտյան թե երեկոյան քալելը ավելի օգտակար է նիհարնալու կամ նյութափոխականության համար։ Իրականության մեջ լավագույն ժամը չկա։ Ամեն ինչ կախյալ է ձեր կենցաղեն և նպատակներեն։ Ստորև կներկայացնենք երկու ժամանակներու առավելությունները։ Առավոտյան քալելու առավելությունները։ Առավոտյան գանուղ ժամերուն քալելը մարմնին գուտա հետևյալ օգուտները։ Նյութափոխականության աշխուժացում, քալելը կարթնցնե մարմինը և օրվան առաջին ժամերեն իսկ կսկսի այրել չեր մուժը։ Գետրոնացում և դրամատրություն։ Արևու լույսը գոգնե մարմնի բնական գշրույթին, բարձրացնելով արթնության մագարտակը և հոգեկան անտորը։ Կանոնավորություն։ Օրը մարզանքով սկսողները ավելի հագամետ կլան օրվան ընթացքին առողջապահական այլ որոշումներ դալու։ Ջարբերու այրում։ Անոթի փորով քալելը գրնա նպաստել գուտակված ջարբերու սպարման, եթե քայլերու արագությունը չափավոր է։ Երեկոյան քալելու առավելությունները, աշխատանքային օրվան ավարտին քալելու ելելը ունի իր յուրահատուկ տրագան կողմերը։ Ջնշվածության նվազում, քալելը օրվան հոգնությունն ու լարվածությունը թոթափելու լավագույն միջոցն է։ Մարսողության օժանդակություն, ընթրիքեն ետք կատարված կարճ բդույտը կգարգավորե արյան շաքարը և կթյուրացնե մարսողությունը։ Ֆիզիկական պատրաստվածություն, երեկոյան մարմնին չերմաստիճանը ավելի բարձր է, մգանները ավելի դակ, ինչ որ կնվազեցնե վնասվածներու վտանգը։ Քունի որակ, թեթև շարժումը կհանդարտեցնե ճղայի ընտրությունը նպաստելով հանգիստ քունին։ Եթե ձեր նպատակը նիհարնալ է, առավոտյան քալելը նախընտրելի է, իսկ եթե կփափակիք հանգստանալ, կարգավորել մարսողությունը և թեթևնալ օրվան փերեն, երեկոյան բդույտը լավագույնն է։ Ամենակարևորը հետևողականությունն է։ Օրական 20-30 վայրկյան արագ քալելը, ըլլա արդու թե իրիգուն երկարաժամկետ տրագան աստեցություն կունենա ձեր սրդին և ընդհանուր առողջության վրա։ Ընդրեցեք այն ժամը, որուն կրնակ հավատարիմ մնալ ամեն օր։ Սիրելիներ, ուրեմն մենք այսօր նաև ունենք շատ հադուկ արիթմը։ Մենք այսօր գդոնենք մեր շատ սիրելի Հովսեփին ծննդյան դարեթարցը։ Այսօր սիրելի Հովսեփ Քոփուշյանին դարեթարցն է նաև, որ թեև ինք ոևէ մեկ նշում չրավ, սակայն ասպես թրչունը հերվեն լուրբ էրավ, և գուզեմ այսօր մեր բոլոր անձնագազմի գողմե, իրականության մեջ մեր անձնագազմի մյուս անդամներեն, ընկեր Վիգենեն եկավ ինձ այս պատգամը նաև, որ այսօր Հովսեփին դարեթարցնե Վիգեն Քալոլյանի գոմե։ Ուրեմն այս նաև մաղթանքը նաև Վիգենին, իմ ընկերուհի Ալինին և մեր բոլոր ռադիոժամի անձնագազմին, ընկերուհի Վարդենիին, որ գվայելենք Հովսեփին ներկայությունը մեր հայդակիրներու մեջ, իր մասնակցությունը գուկա իսկապես զարդարելու և հարստացնելու մեր պատրաստած հայդակիրները։ Սիրելի Հովսեփ, քեզի կմաղթեմ ամենայն բարիք, առողջություն, երկար կյանք, ուրախ օրեր, ընտանիքիդ և զավակներուդ հետ միշտ շրջապատված մնաս, միշտ այսպես մնաս առողջ և միշտ այսպես մեր գողքին մեզի հետ լաս, Հովսեփ։ Գուզեմ քեզ մեյալ լսել, այսպես երկու խոսք, այսօր ինչ կուզես ասել, միան ես կխոսիմ այսօր։ Ինչ կսկաս այսօր դարեթարցիդ օրվան արդիվ։
1: Ուրեմն դարեթարցիս օրը թե ուրախալի օր է, թե ցավալի օր է, որովհետև անցյալ տարի դարեթարցիս օրը կորսունցուցի սիրելի մայրը։ Սո դագավին չեմ հաշտված այդ եղելության, որ իմ ծննդյան օրս կորսունցուցի մայրս։ Հավասիկ մեկ տարի եղավ, եւ դագավին ատ շփոթ վիճակի մեջ եմ այո ոչ կրնամ ուրախանալ ոչ կրնամ դխրիլ շատ դժվար
0: գսկամ գա
1: շատ դժվար է
0: աստված հոգին լուսավոր է
1: կու աստված իրեններ բահեն
0: եւ իսկապես ես ալ գիշեմ անցյալ դարի այս ադեներ այո երբ լսեցինք իր մահվան լուրը աստված իր հոգին լուսավոր է եւ այսօր մայրերու օրով թուն այնքան քեղեցիկ հայդակիր դվիր մեզի սկացումներդ սեղմելով սկացումներուդ վրա այսպես իշխելով հովսեփ ես շատ լավ գսկամ բայց ինչպես որ գսենք աստված իզինք երկնային խաղաղության մեջ ննչե իր հոգին բայց այսօր թուն պետք է նաեւ Ախլաս որ ինքնուն տված է քեզի եւ ահավասիկ այսօր ի քու գյանքից շարունակագություն է քու գյանքից ամենա ուրախ օրը պետք է լա վստահ եմ ինքը երկնքեն քեզի գտիդե գհսկե քու վրատ եւ իր հոգին քեզի հետ է այո ինքը ոչ չէ բայց իր հիշադակը քեզի հետ է ինքը քու բաբան հրեշտակը դե She's your guardian angel. Yes, vstaim.
1: Aye.
0: Yeah, vstaim. I saw ink urach bide laiyeti tun urach antsenes irhokin bide urachana ofsep. Inch besesi pari daretarts shnoravor daretarts urach yegir vor ais ashghari vra gas yev ku undanikit der nu diragannes aisor ku zavaknerut hayre ku dignochet amusina yev morat ornutyunere togmisht ambagas mnan ku gyanket.
1: Shat shnoragalem. Սելունգ ընտիրներ անցյալ շաբաթ ինքնաշարժի մեջ էի եւ Spotify-ին վրա երկը փնտրեի եւ այս երկը եկավ որ հիշեցուց իմ երդասարթյան օրերը հին երկիչ մնա որ մահացած է սակայն իմ նախասիրած երկերես անցյալի երկերը մեգնե եկեք միասնապար ունգնտրենք

Սիրելիներ, գլսեք յարս ուր կնած աս հայկական ժողովրդական երգը մեկնաբանությամբ մեր բոլորին ծանոթ Փոլ Բաղդադյանի կեղեցիկ ծայնով եւ նաեւ ինչպես որ Հովսեփի հիշեց նաեւ ասի իր նախասիրած երգն է իր դարեթարցին արդի ուրեմն այս երգը լսենք

Սիրելիներ, ուրեմն ունինք երկու հայտարարություններ։ Առաջինը Ավստրալիո հոհիտա գետրոնական գոմիդեն, գոմիդեի գազմագերբությամբ և հովանավորությամբ դեղի պիտի ունենան Հայաստանի անկախության արտիվ խրախճանք բարահանդես շաբաթ 6 հունիսին երեկոյան ժամը 7-ին Waterview in Centennial Park սրահին մեջ։ Մուտքի նվերն է $175, որ գներարե երկու ջաշ անուշեղեն, ինչպես նաև քինի քարեչուր և զովացուցիչներ։ Ձեր դոմսերուն համար գրնակ թիմել Սուզան Մանջիկյանին 0466459640 և գամ Անի Վարդանյանին 0405115976 թիվին։ Իսկ օրվան երեգոն կիշերը պիտի խանդավարե Կաղուտի սիրված երկիչ Ռաֆի Ադուրյանը և իր նվակախումբը, Արենի նվակախումբը։ Նգարչական արվեստի ծուցահանդես 2026 գազմագերբությամբ Արարատ մշակութային գետրոնի արվեստի թասարանին հովանավորությամբ կերաշնոր դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանին առաջնորդ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմին, զորակցությամբ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց առաջնորդարանին, բացման արարողությունը ուրբաթ 12-ից 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին։ Ծուցահանդեսը բաց պիտի լա շաբաթ 13 և գիրագի 14 հունիսին ժամը 11-ին մինչև երեկոյան ժամը 7-ը։ Վայր Արարատ մշակութային գետրոն 3 Grattan Crescent French's Forest։ Մուտքը ազատ է ցուցահանդեսի և արվեստի թասերու մասին հավելյալ մանրամասնություններ ստանալու համար թիմել Դիգին Սիլվա Խաչատուրյանին հեռացանի թիվ 0432 201 991 հեռացանի համարին։

0: Եվ այսպիսով սիրելի ունգընթիրներ գահասնինք մեր այսօրվա այս ռադիո հաղորդումի ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաճույքով ունգընթրեցիք մեզի անցնող այս երկու ժամերուն։ Այսօր մեծամասնությամբ մեր հայդակիրը, ինչպես լսեցիք, նվիրված էր մեր սիրելի մայրերուն, շնորհավոր մայրերու օր, սիրելիներ, գրգին անգամ, վերջին անգամ, աբրիկ երգար, աբրիկ առողջ, աբրիկ ուրախ, մնաք անբագաս ձեր ընտանիքներու կլխեն։ Ուրեմն մեր այսօրվա հայդակրի վերջավորդյան նաև մեր շնորհակալությունը կհայտնենք մեր երաշխավորներուն՝ Դիգին Էլո Մգրդիչյանին, սեփականադեր EM Funerals հաստատության, Դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, սեփականադեր Academy for Early Learners, ինչպես նաև մեր շատ սիրելի բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, որուն աջակցությամբ մենք այսօր դարիները այս ռադիոժամը կգրնանք ունենալ և վայելել։ Այսօր մեր այսօրվա հայդակրեն Հովսեփեն և անցեսնորային բարի գիշեր կմաղթենք հաջելի և ապահով շաբաթ ձեր բոլորին, և մեր այս մայրերու օրվա հայդակիրը կեզրափակենք Բարույր Սևագի մոր ձեռքերը այս գեղեցիկ արտասանությամբ և անոր հաջորդող երաժշտությամբ։ Բարի գիշեր ձեր բոլորին։
1: Բարույր Սևագ, մոր ձեռքերը, մոր ձեռքեր, հինաթու ձեռքերը, պսակվելիս ո՞նց են պարել այս ձեռքերը, ինչ նազանքով, երազանքով, լույսը մինչև լույս չեն մարել այս ձեռքերը, առաջնեքն է երբ որ ծնվել, նրա արդար կաթով սնվել, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, զրկանք կրել, հոգս են տարել այս ձեռքերը ծով լռության, համբերությամբ, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, երկինք մարդվածյուն են դարձել այս ձեռքերը, որ չփլվի իր տանսյունը, որդին կռվից դառնատունը, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, մինչև տատի ձեռք են դարձել այս ձեռքերը, այս ձեռքերը ուժը հատած, բայց թորան հետ նոր ուժ գտած, քար են շարժել, սար են շարժել այս ձեռքերը, ինչեր, ինչեր, ինչեր չարժեն այս ձեռքերը, նոր ձեռքերը, սուր ձեռքերը, եկեք այսօր մենք համբուրենք որդիաբար մեզ աշխարում ծնած, սնած, մեզ աշխարում շահած, պահած, մեզնից երբեք չկշտացած, փոշի սրբող, լվացկանող, անվերջ դատող, անվերջ բանող, մոր ձեռքերը, թող որ ճաքած ու կշտացած, բայց մեզ համար մետաքսի պես հաց ձեռքերը։